ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮ ᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱡᱛᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱛᱟᱹᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱤᱱᱫᱞᱟᱹᱭ ᱨᱟᱯᱟᱡ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱚᱴ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ

0: ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱚᱲᱦᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱᱰ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫ
1: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱥ ᱵᱟᱨᱚ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ
2: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨᱥᱩᱯᱩᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱢᱩᱰᱤ ᱟᱨ ᱠᱚᱭᱮᱠᱴᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱛᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱠᱞᱟᱥ ᱫᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱠᱚᱭᱮᱠᱴᱟ ᱜᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱦᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱩᱱᱠᱩ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱢ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ
1: ᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱤᱠᱠᱷᱤᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚᱧ ᱵᱩᱡᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱤ ᱵᱷᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱜ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱳᱭᱛᱳ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱢᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱛᱮ
2: ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ?
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱩᱢᱵᱩᱠᱫᱟ
2: ᱚᱠᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱱᱰᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ?
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱜᱢᱩᱱᱰᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱜᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚᱢ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ?
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱩᱪᱪᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱤᱧ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱢᱟ?
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ 25 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ
2: ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ